0: Bauhaus.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, Delabel, Delabel, Delabel, CZ.